Tene ho ya o ke ta ala ham ka pa kem po ba pe he tam ka bo ta ne na to ne ha ho wa he he le o ho wa ho wa he lo ho ho wa he lo ai ai ha ha Ha ha ha ha hey hey hey ha ha ha ha ha hey hey hey hey hey.